di parasite wo yehegi yil e elnako ahot o ibits ado bidil nata nidij iyan do yat eko ajiji ya gohot o ibits ado khode dol na thoda nle thoda nle de ade thot o haji kago jot la goda jo ibits ado iya ahot o e habibi yijit do lisa akodi lesh do yat eho da di e contaminated soil beji ya go end ibits ado e parasite khat is bi yech go do le ta ne di e do ta go kon ti i ta bits a don da ni go e la a ko ti ch o street in khat is bi khale ko jo e khat is ye het e go e ya ti hi na to en ta microscopic de ne ni gi jo het o e ya le intestinal worm e ya gi le ta ne a ko ti tro do chi yan at eko chiyaniki chiyanda at sentohajo set ego da so da tohajo set ego tro oba iselinde go jotla go da edo da go di trohaki do yat eho di nan set be trates giz go da jo e aja e apenache parasite iki e basiligo bil ijt ol na edo da bil izad ijt ol chiltane ako di khalda hajo ba khujilya anle Tratas de Gisco, Eda Jacaco, Osnagel Road, Arco, Hala Tratikis, Edo Dago, Ado Len, a Hobbacar, Dunda Bacago, a Bidat and Nico, Bijdel, Chido da Joko, Ea, the Parasite, Ea, a Conquilongo, at Ada Nila, a Cordi, Ea, Arger, Ahat, Ishi, Ezagil, Yehegi, Jo Eba, Cousins, and Dolati, Hala Tratas Gisco, Ahat, O H, Ian, Cot Ego, E, Arger, Giad, or Lila, a Cordi, e yan le saho adon le khashi tahot ego sejda aj e ya twon chho de aj khata has go indego seda bigej twon chho aj das lin dego big haket age bit khajdi ya go jo ej oshiki e ya bije larvi het ego hookworms de ne jo e khatsin khat jo e hakage yin ka ha do le so e ya at ada nila ako di kon ti e dat egi sand flies da jo e bits ado e ya parasite nashni aja e ya di khatis et ego yi yi chi kwi do li so bits ado khote do nashla ado di nal tlonshita ado hale cha ha masita Jo e bits ado sto parasite nash niko e yat eda nila. Jadid a trogo e ya beta a hojiliado le da nigo hot o eid e yat eda has ala a ko koji o troje. New Mexico Department of Health e eda nigo. Asi yilat hana kisigi beta da hoshia. Nan setin da hosh nihigi e aji yego tranas gizgo indeta e be e yat ian adas edan kisne. A ko di e yat o beta. Akhiyanigi koto bensil chana hona ado.